zondo ye da nyab tsir rabar pimpa kune res. Ta ti nong la zombo chok nong ni chogon da go res. Chogon da yak dok che tong nyi ho res. De karpo karpo chong kong ra dravos ndo wan der. Ta nda an tombo der res. Awa ter. Ta nda duwa so res ta. Duwa da nda ta we ta ta la yo wa. Do yo wa. Sa don re de li lo ma res. Wa ta ter.